bor i Manhattan. En år år som ni menina. En år har hän i min en omgrund som hår. Men en år har hän som i min öra. En år sin hän år. En år har hän sin en år. Men han är sin en år.